rīcī sōmē nōm nyekta rīk yāwā chē mūnū chūgīndē gyāgā nēngā sāngyē chūmdē nōngā tō nātā dēshā mūnzī yāgō sōmdā ngā rīsā tā īchīk lā tēnsē sāngyē shā mīshūnū yāgā nē yōr rā sōm tā shūgū chē dalīt nā dēshā ngā rōrē Maharashtra chōk, Nāgpur chōk, dalīt māngbū tī Dr. Ambedkar dī chēntāng yāyā nāngbē chūgā shūg chūg yāgō sūchī nā sīlō nye nā Hindu sē bērishā kāhūtōng yā hachēt gōsū kāhūtōng āchī tōptāng nā mēbī īchīk yumzēn sē tā pīr sāngyī kā chūy nēgā shūgō sū yumzēn chī ūdī mē dalīt nā ōrē lā tā nāngbē kā population ngō tō India kā samlō tōng yī nā 0.0 lhāktē mō tō mūnō chān tā kā bāk tēsī 1% 2% nye dī shīn tā ūt mūnō chān census kā tā shūg chī sā lūgā nyū mē ōrē lā īchī nā māngshū chī dalīt īm ngā rā Himalaya chū kā member mōn mē ōrē lā sācā tā māngbūtī nōm shīn dē Ladakh tōr khatā yā pōr tā Buddhist māngbūtī nōm shīn dē member kā kā pōr nyōng rā yā tā gyāgā rā gyāgā tē mō tō dī nē ūt nē ngā nāngbā kā tā chū lūg shēn māng tō ngā lē kā yā tē mōn mē Pre che kyanā se siya gulo nye na Zambuling ki nāngbē ki tīne che Zambuling nye na center of Buddhism Ore nāngbē ki ta center che kyanā yin nye ta kyanā se khyabda ya ya omu conference Tēmbu di tsōme kyanā ka ta tōmri nye lang tē ime Sōbur ijik ta kyaqa halam di pla kya ya Ijik se ta kyaqa se ta ngadang ngadang ngadang ya ya Kyaqa che Zambuling ki nāngchū ki center che kyaqa yin nye chū yu Ta ta modi shūng se chali tsalu ta nāngdu me ore la Tam ngoma yago yina Buddhist ki center chi gyagaran shongu sume menyo chi Kaya samla thongwa yina ore la Buddhism chi gyagaga ore nalenta yinpuru ijik se Ta ijik se dada gyagar shongi Ijik shugu che ta project mangbute Sanje ke ringse dende shugu project mangbute yagum Sanje ke ringse che chi gyagab mangbute ka dende shugu saram Ta gyagar shongi ijik IBC International Buddhist Confederation ye Cultural Ministry mang che Tsoba tembu de zuya Nāngbēk tōgā gyāgā nēngā tā gyāgā chī nāngbēk tīngē shōngyō tōn tā ichīk tā zambulīng kāngbō tēwā yō tā shīnē tā lēgā lā tē kōtsōn lō gyāgā nēngā tā Himalaya sūgīn ngā tāwāng yīmbō lādāk chō yīmbō kāngbō sē yā yō chī Buddhist member chī hālam tē kōtsō nēmē ūtōng tō yā yā tā tā sāmbā nāngbā chī member nyōngdā chō yā tā ūtōng tō sīnyā kōsō lō gyāgā nēngā rāng tā tā yā kō yā sūgō nōmbō tā nāngbēk member tsālō nō chī tā tā bīrīm tā Ambedkar chēndāng Dalit na ore. Ngo puna tino oma America ka Dr. Nagarjuna na nyegende. Bi Dalit professor im. Bi oma Harvard ka wong ya. Postdoc ya ya. Bi keba hachet ko su dine nangchuk toka ore. Ambedkar se nangchuk kitab dhamma nye wote briyo te nomda. Kitab nambar tabo te. Ta ngar oma Harvard ka conference di ya ya. Ambedkar Buddhism toka ngar toleng te ya ore la plang na iti. Utne nga kyun briyo te ne da. Sine nye na. Karma nye yu shi, ngari lei yumde nye yu shi, ori la. Lei yumde toga, biri samun tongdang chi sui ni. Peche nga chunju chuma nga ya wame ori, tata inang mizi kiawa chi, kiawa nga lubuk nga dang ina, semi nga udrago su chi, kiawa nga baka lei toga im nye, ngari shatume. Penda jimbe longju tim yi de, sube dang de nye shatume, kiawa nga baka sube nambar da wakumu ina, tata polu molu shong yum nye ori la. Tata polu molu mono ina, kiawa nga baka sube kumyu nyung ra gom nye da, Udungu tu tsalo tsalo pecha nanga shungme ore. Tata mizi ka lubu ka netang chi, kaya kaya in mangshu chi, tse nama ka laga kaya dom nye. Ta, ud nye bor, tata tse chi, Brahmin nang se sisha dolo nye na, irba Harijan ka kiawa longgo su chi, na laga im nye. Karma Hindu nanga. Na ina le tukja sa nye wose, irba se gai shini Harijan tolbo rik, rik nanga tukda de kiawa longgo su mnye, ngar gai shini Brahmin longgo su yu mnye. Ta bir utsha dine me. Utsha bor ta bir sim ka naza. Naza utse, Tā pīr nāngbā nāngā tēgō mē wadē. Tā nāngbā nāngā wāngsā rā shūk chē, nāngbā nāngā tā kiawā ngāma gā lēk chē, tā tā pōlī mōlī mōshōng yu nā, kiawā ngāma gā lēk yīm, tā tā tī lēk yīm yawā, ut kē nā mā mē tā pīr. Tā nāngbā sāngjī chumdē tēk sōng chūk, lēk yumdē chē pīr kē mō lōng yā yā. Tā lēk yumdē hālam sārba tē chū yī wā nā pīr, tā bū kūp tā mā nāngā. Tā ut sē chē ngā rā yor yor jō rā yā wadē lā, tā kāyā lō ut. Sanji shungnyi na le yumdeshi khilin gosu me orela duyun. Ta yine nedang jina zalo khin gosu ne yang arse. Ore, ya minang kangbosha duyun shetbur, a legimshu nye, legin yuchi, tada yishu chue nenga creator ngodo, lasi chusu ngodo. Samla tongo yina, ya ngari tirang gado more. Ichi tada Ambedkar jendang halam tabuji marmunu shungnyu nyinga. Ore, da bugup dama nenga yumzin ti udum. Ta Ambedkar jendang nyungnyung timado manum shende birise, ngari Buddhist sūshō ore dā, bōdhkā yīmbar Mongolian yīmbar Himalayan Buddhist tāmbā, tāwā yīyōgā tāpshī māngbūtī yādō. Shīndē ngāra bāsā tōr tīrā yā yōr tī māyā tō mī yāng tī.